sig, vad är det som händer? När jag såg dig här om natten så kände jag något som jag inte känt på så länge. Baby, jag undrar, vad är det du känner? Det här innan inte, vad är det som händer?

0: weten. Ja.
1: Is het mij allvarlig?
2: Ja, vind jag på hur taskig mot mig.
1: Det är som en känslig ska sitta och sitta där och
2: prata. Låt mig vara lite känslig då.
3: Jag sätter mig på sängkanten.